Jema reconnuquilă pune Pulchizosfer Păcudă s-a întimat în raschi foc Dezesper ce vă legă mă uve Dezamitul parle de lume